روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد ہندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

0: चाहत ही पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत ही पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते,
1: दरबार है।
0: Assalamualaikum. You are listening to Dear Radio FM 88 or Saath Hi Saath. پیارا سا چہرہ، میٹھی سی آواز، معصوم سا دل، سویٹ سی ہنسی، پرفیکٹ پرسنالٹی، خوش مزاج انداز، مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار، سندھ کی آواز۔ ہر ایک ایسے ہی آپ آئے ہوں سکی جی، جہاں جہاں بھی موجود ہے، بالکل ٹپ ٹاپ سیٹ کول، ایک ساؤنڈ ایک دم

0: لو پرانو نزلو نچو مٿي جو سور نظر جي کمزوري کن جو وڻ کن جو سور گھٽ بڌڻ ۾ اچڻ شوگر بلڊ پريشر دل جا مرض فالج کنگھ ٽي بي مادي جي السر مادي جي جلن دلي جو وڌڻ جگر جا مرض هيپاٽائٽس بي سي گردي جي پٿري مسانه جي پٿري جو بغير آپريشن جي کامياب علاج ڪيو وڃي ٿو گردن جو انفيڪشن چهري جو رنگ سانورو چهري جي خارش فٽ فرڙيون ٻارن ۾ قد جو نه وڌڻ مردن ۽ عورتن ۾ وزن جو نه وڌڻ انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تھو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836

0: سبحان اللہ سبحان اللہ تھینک یو ویری مچ لکھ تھوڑا ڈسنا سی ہانی کال تے کیر ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جنت بھائی کیا حال پوچھے ہو سر
0: الحمدللہ کیر صاحب ہیں کتھا کا جی جی چھال چوہن کمار کوہلی صاحب خوش آیو ٹھیک آیو گیت کھارا نہ چو گیت زمانو چوے تو ونی چوے توں تو پیارا نہ چو میر مرغ واٹے کے بدھو تے خوشی بھی تھی مہربانی لکھ تھورا اچھا تما سا کن بھی کیر پہ بدھے جی جی جی جی جی مہربانی لکھ تھوڑا مٹا مانو لکھ تھوڑا خوش ہو جی دسنا سی تو کال تے کیر ہلو السلام علیکم جی کیر صاحب ہیں کتا کا छा हाल है डंगणा साहब खुश आयो ठीक आयो अलहमदुल्ला तहां सा गड़ भी केर पे बुधे अच्छा थैंक यू वेरी मच तबई बुधे पे फैमिली बुधे पी नंढड़ी मुर्क बुधे पी तमाम घड़ी मेहरबानी तवाजू डंगणा साहब अवां सा शामिल थे लख थोरा थैंक यू दिसंदासीं हाणे कॉल ते केर हलो अस्सलाम वालेकुम مہربانی لکھ تھورا اوکے جناب دسنا سی تے کال تے کہہ رہے ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام صحیح حال ہے خوش ہے او خیر
0: الحمدللہ الحمدللہ کیر صاحب ہیں کتھا کا
2: جون سائیں آر جے ناز فقیر محمد جلالانی جھول سندھ
0: جی چھا حال ہے جلالانی صاحب خوش آیو ٹھیک آیو
2: اللہ جے احسان دعاؤں تو خوش ہے او
0: الحمدللہ اواں جی دعا لگی پئی ہے دیو خبر چار بھلا اواں سگر بھی کیر پہ بدے
2: سبھی سندھ بدے پئی ہے خاص کرے تاں سا تاں جے پرام سا دوستن دی وڈی محبت ہے
0: جی جی
2: اسا تا یقین کہو تے کل تاں پہری پرام کیو شاید تاں جو اگے پرام ہو جانا او برار مکے کل خبر پئی تے تاں جے شاید پہری پرام
0: جی ہاں ہن نئی سمائی جو پہری پروگرام ہے پروگرام جشن آزادی جو پروگرام ہوا مختلف پروگرام تھیا ہوا
2: ڈاڈی خوشی ہے سرائی تھی تاں وری صحت مند تھی آیو وری ساگے آب کاب سان جو کو سو پنجا پروگرام جو کو دوستن میں پہنچایا تے اللہ سائیں کندو تے یو سلسلہ جو کو ہے ساری ساری رندو
0: مہربانی محبت میٹھا مانو لکھ تھورا جلدی سے نالا وٹی وٹھو مکے کمرشل بریک دا ودھنو ہاں
2: بالکل قربان علی خاص کے لیے اساں جو دوست بدے تے ان سان گڈ ارجو اسلم جلالانی مجھے فرزند ہے رستم پاور ہے پنجو عبدالرحیم بلوچ دا جگہ دوست بدن دا ان سب نی کے کھور سارا سلام
0: لکھ تھورا قرب سائیں قرب اوکے جناب بریک وٹھنو ہے کمرشل بریک یونس بکاری بنا بریک واپس ایندو چو تو ہکڑو تو بریک بھی وری بنا بریک ہلکو بریک ڈبو جڑے کوسٹر تے کھتی کے لندی ہلکو بریک ڈئی کچھ مانو لائی وینا وری استاد ڈبل ڈبل ڈبل ڈبل ای کندا ہیں تیے وری مجھے انجینئر مگر ڈبل ڈبل جو کاشن دیندو ما ایجو واپس تو چا کیڑے نہ منجو جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک تا شو بودو بیا سندڑی جی شام ود آر جے یونس بکاری کیڑے نہ منجو محبت ان سلسلہ جاری ہو ساری

0: ब्रेक ते वञण खां अॻु में हिकिड़ो कॉलर गॾु आहे, हुनजी कॉल अटेंड कंदासीं, हुन खां पोइ असां ब्रेक ते वेंदासीं।
1: असां
0: वालेकुम असलाम, केरु साईं, किथां खां? मोहम्मद, आवाज़ अवां जो कटिजे पियो, पहिरां हिकु दफ़ो ॿीहर रिपीट कजो।
1: हलो
0: जी जी, हा हाणे आवाज़ क्लियर आहे।
1: غلام
0: حیدر مری صاحب پروگرام دل جی گال میں ویلکم بلی کار خوش آمدید پیارا پروگرام کیا پو لگے
1: سر بالکل وی آئی پی لگے تو تاں جو پروگرام ماشاءاللہ اے جو کو پروگرام ال جو شاعری جے ٹاپک سان بالکل شاعری جکا اے طالب مولا جی چلے انشاءاللہ تعالی ہی جے شاعر جے کہ نہ جو کا شاعر ہے او بالکل شاعری کروں پر اے شاعری ہے نا اکڑے بیکار شاعری کو نہ شاعری جکا او او ہے جڑا بیٹائی صاحب کہے ہاں ہاں
0: بالکل اونے تہاڑے اسا جا روحانی مرشدن وہ لطیف تہاڑے مرشدانہ سندن جو
1: جی جی سر شاعری وہ بھی ادا کی اجو کی شاعری نہیں
0: اجو کی شاعری معاشرے میں چھا پیغام دے رہی ہے ان جو کردار چھا ہے معاشرے میں
1: سر ان جو کردار اجو کی شاعری جو کوئی کوئی شاعری جو کا اگ جو چلن وہ ماشاءاللہ ان جو کردار ہے طالب مولا جی شاعری ہے حسن وارا نہ بھیٹ کرو حسین دلبر انیا بیوا بدن تے بخمل پوشاک پایو جوانی جوہر انیا بیوا واہ
0: واہ
1: واہ واہ واہ تے اتر قطر لایو امد عمر انیا بیوا
0: آہ
1: حافظ کاری کتاب لکھیا ہی پڑھیا تھی پر حافظ قصر انیا بیوا نماز روزہ ثابت رکھیا تھی پر اعمال بہتر انیا بیوا
0: کیا بات ہے
1: کارا ایک مانو سکھی تھی پر سکھی نہ بر انیا بیوا حاتم سکھی ہو مگر پر شیر ہے در انیا بیوا
0: مجھے طرفا بھی اواں جی سجی سنگت کے سلام پیارا وڈی مہربانی لو یو لک لائک قرب جی دوستو ویندا سے گڑے ننھڑے بریک تے بریک کا پو اواں سا گڈ ہوندا سی لو یو